0: siphonza inkathazo kulibo lokuqala.
1: Ukhozi FM luhamba phambili.